Beatson na Rolling Stones le Honky Tonk Women. Well, Tommy dig drudum le dera chlár an léin yuv. Ta súla gom gur vun sif tanav as vehegeishtacht. Níl sé fága le déin av a gom ag buik as a gawal le gach éinia ar an vuren an seo i Radio na Liffa. Fági me siv le Dem agus Van Morrison agus i de casu Baby Please Don't Go. Gwydi yn ceid o'r ela, gwydi eisiau slán agos gynnairi yn bo her liv.